sunde sunne kaje na te tat maya kalkun ye tat paya jin kare te kat rasaya murcha jane.